0: asengeku ifuna ukuyichama sign okwazophela lento
1: siyawamukela ukuhlelo umthombo wokuphila lendoda yomphongolo

Nakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu. Okungaye sinokungena ngokukholwa kulomusa esimi kuwo. Siyazibonga kwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Kepha kusikho lokho nje kuphela. Kodwa sizibonga nangezinhlupheko ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela, ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka, ukuqiniseka kuveza ithemba. Ithemba ke lona alijabhisi ngokuba uthando likaNkulunkulu utheliwe enhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimphiweyo. Roma chapter 5 verse 1 to 5. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu Kristu. Okungaye sinokungena ngokukholwa kulomusa esimi kuwo. Siyazibonga kwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Kepha kusikho nje lokho kuphela, kodwa sizibonga nangeyinhlupheko. Ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela. Ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka. Ukuqiniseka kuveza ithemba. Ithemba ke lona alijabhisi ngokuba uthando kaNkulunkulu utheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimphiweyo.